0: لگوانے کی آخری تاریخ آج ختم ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 جولائی سے موٹر وہیکل قانون کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی۔ البتہ جن گاڑی مالکان نے آج 30 جون تک ایچ ایس آر پی لگوانے کے لیے آن لائن طریقے سے وقت حاصل کر لیا ہے، انہیں عارضی طور پر جرمانے سے راحت دی گئی ہے۔ گنے کی کٹائی کرنے والے مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ اور غیر سرکاری تنظیموں کو باہمی تال میل سے کام کرنا چاہیے۔ جالنا کی ضلع کلکٹر آشیمہ متل نے اس سلسلے میں منعقدہ ایک ضلعی سطح کے اجلاس میں یہ بات کہی۔ اس موقع پر انہوں نے گنے کے مزدوروں کے لیے علیحدہ شناختی کارڈز جاری کرنے کے لیے نیا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت دی۔ پربھنی ضلع کے جنتور تعلقے کے گاؤں کسر میں محکمہ زراعت کی جانب سے BBF ٹیکنالوجی کے ذریعے سویابین کی کاشت کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ضلع کی نگراں وزیر میگھنا ساکورے بورڈیکر نے مذکورہ کھیت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں سے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی کے مجموعی فنڈ سے تنخواہ پر یونیورسٹی کے مختلف 38 شعبہ جات میں اساتذہ کی 116 آسامیوں پر تقرری کی جائے گی۔ آج سے آئندہ 15 جولائی تک آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب تحریری امتحان اور انٹرویو کے ذریعے ہوگا۔ لاتور ضلع کے شہری اور دیہی علاقوں میں بغیر اجازت لگائے گئے غیر قانونی ہورڈنگ، پوسٹروں اور بینروں کے خلاف ضلع انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور پولیس نے مشترکہ مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک 16 ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے۔ ناندیڑ ضلع مرکزی امدادی بینک کے 23 ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ اب تک 3 موجودہ ارکان اسمبلی سمیت 84 امیدوار اپنی نامزدگی کے پرچے داخل کر چکے ہیں۔ ناندیڑ ضلع میں آج سے تقریباً 27,77,000 رائے دہندگان کے لیے ایس آئی آر یعنی خصوصی نظر ثانی مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے تحت 29 جولائی تک حکومتی اہلکار گھر گھر جا کر متعلقہ فارم پر کریں گے۔ اس برس موسمی بارش مانسون کے آنے میں تاخیر کے باعث مراٹھواڑہ کے آبی ذخائر میں گزشتہ برس کے مقابلے تقریباً 9% کمی آئی ہے۔ خطے کے 11 بڑے آبی منصوبوں میں اوسطاً 33% قابل استعمال پانی باقی ہے۔ پیٹھن کے جیکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 21% سے کم ہے، جبکہ گزشتہ برس آج ہی کے دن یہ ذخیرہ 41% تھا۔ وہیں مانجرا اور ماجل گاؤں آبی منصوبوں میں 19%، نمن دودھنا ڈیم میں 25%، یلدری ڈیم میں سب سے زیادہ 51.46%، جبکہ سدھیشور ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ نہ کے برابر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آئندہ برس سے اساتذہ اہلیتی امتحان TET آن لائن طریقے سے لیا جائے گا، اسکولی تعلیم کے ریاستی وزیر کا اعلان۔ بے موسم بارش سے متاثرہ کسانوں کی امداد کے لیے 717 کروڑ روپے منظور، تاہم کانگریس نے کسانوں کی قرض معافی کو قرار دیا دھوکہ۔ نصرہ پور میں کمسن بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل معاملے میں ملزم کو پھانسی کی سزا۔ اور مراٹھواڑہ کے آبی ذخائر گزشتہ برس کے مقابلے کم و بیش 9% کم۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतो, सकाळचे 9:10 आणि 35 सेकंद झालेत। प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम रंग तरंग।

واضح کیا کہ درجہ فہرست قبائل، آدی واسی، قرمی برادری، قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے دو بڑے فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے۔ قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسر بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے، اہل رائے دہندگان سے پر کیے گئے فارمز وصول کریں گے۔ دلی کابینہ نے دلی ٹیک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی۔ 1 جولائی سے شروع ہونے والی اس دور اندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح کاربن سے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلے وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بہ سال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی کھلی جارحیت افغانستان کی خود مختاری اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے۔ تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں در اندازی کی اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران آب نئے حرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آب نئے حرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ آب نئے حرمز دنیا کے اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کارروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر میزائل حملوں کے باعث آب نئے حرمز میں بحری جہازوں کے آمد رفت شدید طور پر متاثر ہوئی جس سے کئی دنوں تک تجارتی سرگرمیاں تقریباً معطل رہیں اور بحری راستے کی معمولی کی بحالی کا عمل سست پڑ گیا۔ تاہم گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تنازع مزید بڑھنے کی دھمکی کے بعد امریکی اور ایرانی حکام نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ مرکزی وزیر صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی ہے جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایت کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولیت کے لیے یو پی آئی پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے۔ دلی اور چار ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایس اے ٹی ایف کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے تعلق سے غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے۔ ایران نے دوحہ میں میٹنگ کو مسترد کر دیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی پنالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ مراکش نیدرلینڈز کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ یورو بینک نے یونان سے رقومات بھارت منتقل کرنے کے لیے یو پی آئی پر مبنی رقومات کی منتقلی کی سروس کا آغاز کیا ہے، تاکہ کم سے کم خرچ پر کم وقت ہی میں رقم بھارتی صارفین کو منتقل کرنے میں سہولت ہو سکے۔ یہ پہل بھارت کی ادائیگیوں سے متعلق قومی کارپوریشن این پی سی آئی کے ساتھ مذکورہ بینک کے کلیدی اشتراک کا حصہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یورو بینک میں مذکورہ خدمات کا آغاز عالمی سطح پر بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی ایکو نظام کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر یو پی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی ستائش سے تکنیک پر مبنی حل نکالنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے میں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے آندھرا پردیش کا دو دن کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ مکمل کرنے والے 373 طلبہ کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو 10 خواتین سمیت عمدہ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 13 طلبہ کو گولڈ میڈل بھی پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ آندھرا پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی۔ قومی راجدھانی دلی اور چار ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر رائے دہندگان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کرناٹک میں سبھی 31 ضلع چناؤ دفاتر میں اس کام کے لیے 59,000 سے زیادہ بوتھ لیول افسروں کو متعین کیا گیا ہے۔ اس عمل میں 4 اضافی ضلع چناؤ افسر، 224 چناؤ رجسٹریشن افسر اور 7,556 بی ایل او سپروائزرز بھی شامل ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے 1,15,000 سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹ مقرر کیے ہیں جو بی ایل اوز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ادھر قومی راجدھانی خطہ دلی میں بھی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر چناؤ انومریشن فارم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت 13,000 سے زیادہ بی ایل اوز اگلے مہینے کی 29 تاریخ سے گھر گھر جا کر سبھی موجودہ رائے دہندگان کو انومریشن فارم تقسیم کریں گے۔ دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے بتایا کہ اس سلسلے میں دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکیں گے۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رائے دہندگان یہ انومریشن فارم آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں۔ ادھر دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے قومی راجدھانی میں سبھی اہل رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کے اس عمل میں شامل ہوں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے زور دے کر کہا ہے کہ زرعی شعبے کو فروغ دیے بغیر وکست بھارت کے نظریے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہریانہ کے حصار میں کھیت بچاؤ ابھیان کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ سرکار ایک ایسا موبائل ایپ تیار کر رہی ہے جس سے مٹی اور زرعی زمین کو درکار کیمیاوی کھاد کی مقدار کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا سکے گی۔ وزیر موصوف نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فرٹیلائزر اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال متوازن انداز سے کریں تاکہ زرعی زمین درست حالت میں رہے۔ انہوں نے کسانوں کو یہ صلاح بھی دی کہ وہ آرگینک کھیتی کا طریقہ اختیار کریں۔

0: کی لاگت سے مشرقی وسطی ریلوے کے 44 کلومیٹر سے زیادہ مانسی سہرسا حصے کو ڈبل کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ اس اہم راستے پر آمد و رفت کو مؤثر بنائے گا، مسافروں کی بڑھتی تعداد کو سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا۔ سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی۔ ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج ودودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
1: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے، اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نربھا کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ختمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن ووٹروں کو 1,68,200 سے زیادہ فارمز تقسیم کیے گئے۔ 7,600 سے زیادہ اندراج کے فارم ڈیجیٹائز کیے گئے۔ دلی میں 13,033 پولنگ بوتھس ہیں، جو 1,45,10,298 ووٹروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج اندراج کا اپنا فارم داخل کیا اور قومی راجدھانی کے سبھی اہل ووٹروں سے نظر ثانی کے جاری عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے سبھی پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنے فارم درست طریقے سے بھریں اور انہیں اپنے متعلقہ بی ایل اوز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ صحیح اور درست ووٹر فہرست ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے 26 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ مائیگریشن اور موبیلٹی سے متعلق شراکت داری کے 28 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج نئی دلی میں انسانی وسائل کی موبیلٹی سے متعلق فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ غیر قانونی مائیگریشن، استحصال کے طور طریقوں، دھوکے باز بچولیوں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو لانے لے جانے سے نمٹنا سبھی ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ اور قانونی طریقہ کار کے تحت موبیلٹی کے بھارت کے عزم کی عکاسی ای مائیگریٹ پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور اس کے آغاز کے بعد سے امیگریشن کی 50 لاکھ منظوریاں دی جا چکی ہیں۔ حکومت نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم محصول میں مکمل استثناء میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مرکز نے اس سے پہلے کسٹم ڈیوٹی میں مکمل استثناء کو آج تک کے لیے منظوری دی تھی۔ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے تناظر میں عارضی اور حذف شدہ راحت دینے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس چھوٹ کے دائرے میں شامل مصنوعات کی فہرست وہی رہے گی جو پہلے جاری کی گئی تھی۔ توقع ہے کہ اس رعایت سے ان صنعتوں کو فائدہ ہوگا جو پیٹرو کیمیکل، خام مال اور درمیانی مصنوعات پر انحصار کرتی ہیں۔ ان میں پلاسٹک، پیکیجنگ، ٹیکسٹائل، دوا سازی، کیمیکلز، آٹومیٹو پرزے اور مینوفیکچرنگ کے دیگر شعبے شامل ہیں۔ آج ہل بغاوت کے شجاعت مندوں سدھو کانہو، چاند بھیرو،

0: ثقافتی مقامات کی شان و شوکت کو پوری دنیا کے سامنے متاثر کن انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شراکت داری کے تحت گوگل انڈیا عالمی سفری رجحانات، مسافروں کے رویے اور شواہد پر مبنی سیاحتی ترقی میں فروغ کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا۔ جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوجی عملے کے 31 سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وہ جنرل اپیندر دویدی کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جو 4 دہائی سے زیادہ ملک کی گراں قدر خدمات کے بعد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے ہیں۔ جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم ہیں اور انہیں دسمبر 1986 میں فوجی کور میں شامل کیا گیا تھا۔ جناب روی اگروال کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ کا ایک مرتبہ پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی مدت کار کل سے 31 دسمبر 2026 یا آئندہ احکامات جو بھی پہلے ہوں تک ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان کی دوبارہ تقرری کو منظوری دی ہے۔ اتراکھنڈ کے مدرسہ تعلیمی نظام میں کل سے ایک بڑی تبدیلی کا نفاذ ہوگا۔ نئے انتظام کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ نئے فریم ورک کے تحت ریاست کے سبھی اقلیتی تعلیمی اداروں کا انتظام ریاست کے تحت ہوگا۔ ریاستی سرکار نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ایکٹ کے تحت نیا نظام متعارف کیا ہے، جس کے تحت اتراکھنڈ ریاستی تعلیمی اتھارٹی اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے، ان کے کام کاج کی نگرانی کرنے اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ نیا نظام مسلم، سکھ، جین، عیسائی، بودھ اور پارسی برادریوں کے تعلیمی اداروں کا احاطہ کرے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا۔ عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے۔ مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی 14 ترمیم کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا، پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ، دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Money Talks.